Ua, gjek minë të kitët në juqë, u në ishtë më gjithë që të bëtani e gjëgjë e gjithë të në kënde, gjithë të në mënatë. Ua, më kështu, këhindin borin home class action, gjë bëjnë e gjithë shëpë mbite, gjë e gjë e më degnu, du e gjithë janë shullë, se të basë kënë gjësut, gjë bëjnë dhe dhëtë në denë hëmë. Në gjithë u gjë që të bëjde, që unë bisëm e bëjkë diskusit, në shëkë e një diskusit në një bën bisëm. So, një më gaj gjëgjë gjithë të tako gjë Sinege badan na category 1 here magnish claim category 1 and 2 claims then my MSTC den haja da dot heck the do snut seat me again who am I get stas on the shot da cap change yog yana no big stow nish and big stow nish was nish get said as sason you get book set tax no the shabe da new heo new catch galo smoda and ook singe ba na id heck not take note you magen hey gay dan den haja shabite ba hey Fwy tseg isa wy teg no. Eo geo ha da nemaska hegen jidin jish huyu ne do shtedeg iba members meeting udan ha creation of nemaska huyu joon bisam en nish jizgwasad nish aga neo jizgwasad nisha jishaga duish apan buyo udan ha nemaska sports complex. Eo geo jida wellness sector tja hegen uge sha pedadot giba yo youth life skills workshops and jima gai he jedadot giba Guy and Heather Ward hegen jishu jadish gai giba jgita yabajmin jgita dudam jgitreo so jima gai sha ya pishmogan dot big stand is agni shabis nasadot da us o washadiba demag rec hall jgish at the tanod or hegen ha do degno do hen yai minap to ishpid bihim de yanano minap to ishpid Eko gjithë mi në nëmska nishu mjë përmatsisun nga isha gënoh të gënoh të gëba walking out outfits të gënë dhe gjë është të nukon ujo gjënë bisëm nështë isha të isha mbëjo ujo gjënë në ispijit nështë në isha gënë njaj diskusit në ispijit pëhim dhe isha pëk shtewa o takshë të gëba mëgë mëjë ujtë agno dhe në haugje që dukë të gëba ejo gë dhe nëmska të gëba gënë ma mëjë në old nëmska gathering që dukë të gëba u gjënë bisëm Neben Bissam and Nishno Nishos discussed Nishagai July Bissam and Nishab discussed to her Nishno Nishno Kadoshka said as your sasson. And there was Gagna Shagan Bird Survey, Jishab, we need you Neben Bissam and the Shab discussed Nishag July Bissam and the Shab discussed against the EU Marine Region Wildlife Board, Hisha, Jishab, without. Bambutado di banyom new survey jisha to dey no den how was gegnish go wants to go hey invitational pool tournament kada gan no hajon bi sam na sub discuss at nisha gan no sub discuss at the gathering place nisha bish sweden ham it's so bit not giba e o giba de hab was gegnish fourth annual elders camp meeting to the giba we you and even bi sam nish no gadas discuss at nisha gan nish no yan no discuss at nisha jisha gad jisha bo den how was gegnish cultural site pair Pastor Harry Mianskam, evangelist, Lot Thunder, the DJ Dadot, I can do the Muso, the good flame and fire ministry, local singers get turned out indeed. The Hiba Wanji Dochi Dot and the Mudot, had a dose to take me again. Simeon Trapper, Kidishaim Hano, Nimagot Stasson, Yanano, big still, Yanano, big still, Niai, big, Niai, Gawash, dead, big, it's not the own. Mino did a residential school gathering, Hagano Camp Hesterville, Ugab, Gabanasa Bissam, a Yenano discussed Nishagam that discussed the Gajeshabum beat. Eka, Udemina here, Chesibij Nanod, Agojij Shadadotiba, SSAQ road test elevators, Kadado de Chesibi, Nemina, Jun Bissam and Yashab discussed. Eogan had Chesibij at the Dakhtiran Chesibi traditional animal powwow. Uyo, a Jun Bissam and Nishno Gados discussed Nishaganishno Yenano discussed. Egoyopshishka with Madrid, Gibajoj Nanokon, the G. Down, I'm not.